no fe mo ni na wache amen ti ho o men ti ase o men hunu mu nem fam pem ku anim e wase tire anim ano pe nyame ke nyina ho